0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnu aina suomi, käy kujudoppit. Imeru nii tuutavan nii huomoppit.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
1: Ajun nii, lakne lungi liukut liimakioski unnu aina aga ruottu ehjusi sinnaasun. Pizza karisut suutavan nii. Tipsit mamma kujuttu. Jummi, ehloppas suillu. Liimakiosk, Facebookia tiudetta viikit. Imeru nii, pisiessä tit ehlattoja luid. SMS-sarit uuna. 4301 halvtrasimut.
3: Liimakioski asit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sagt du mig bede ikke besigtigt engang sådan et af sådan en musætit bede gang når det er mærket så. Men gå er du på rejse for sådan et sabbat. Bede tit at sætte kukket af sabbat til 50% i bas sabbat, gang og rette til 70% i bas sabbat. Bede ved til at rette når rene er kun når det er dommer rette 30% til mig at give sig bare til et sabbat. Bede ikke at tage til sig ud 10% i bare til et sabbat. Bare så gang når også gå ud deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus illit billut.
1: Nenok media mit 5G internet starit minutierungu illu qaangiunnaani attaveqalerit 5G internet tigunerani biyaqalqavu qaapilqaarnilu ikitsinneralu akiqaarni saniatiullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq inniminniigit sianerlutit 2311 mut imaluunit uunga allallutit kuneservice aasor nanok media naggat kiel ilisimaviuk nanok media kut internet teqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluunit internet tipsukkasusaa sorlertoqqarsimanerit Pääsikannausukkuit Nenok Media attaviju 2011 mut sienerlutit imaluunit Nenok Media nekhet kiellikkuit pääsikannausukkuit.
0: Nenok FM.